0: Genjreng, eh. Genjreng juga Meliandri.
1: Buat Kang Korban Fitness sama Teng Ate.
0: Sama Kang Senja tuh suka ngopi.